0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.
1: Više od muzike. Više od muzike ovog leta na 103. Magnum.

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Novo, novo, novo.
5: Nika Turković, samo ljubili.

0: ima novo ime.
1: Celog leta samo hitovi, pa evo jednog letnjeg u nastavku. Sergij, Jadita i Rio Rio, nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala. Ostani uz Magnum, dobro jutro.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utabra sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroj.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

pamet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom u tabar sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.